And hur är mina tisdag det som jag måste göra med så kort rapiga knappdegnod? Och så det ser jag att jag skulle ta några hjälp i stan så det stod att ni måste stå. Och så jag dagsed jag när jag ska vara på hans kisoten. Och så måste jag skriva ni att när jag ska vara där när jag är på skåpet så det borde bli en bana som att när jag ska vara så det vi jag skulle ta några 0% men så inte vi. Så vi måste kiba hur det stod att ni måste sådan är det självklart. Så hon ska sjuta, nisch hon ska spröa. And vad är vi? Chans att vi är vänner i Spanien och nåpte något det stöger bad ska ta hos jag att det är exkunde det ägaren. And ska ta zamon ge bagge hit stö. Det är ett gott stöd det nämns stöd. Så hon ska sjuta, nisch hon ska spröa. Ni tar det nisch hos sabbat det kan här biopsk. Jag gott vi Friday och nåpte något vapte hit stöger bad ska ta zamonio. Det ska ni ge join nämns det är rätt. Så hon ska sjuta, nisch hon ska spröa. Ni gav hans geschoten. Schauen die ich stell Yoga hey the quest to the gabe hand tag the hey gog. Yoga LG for hegen up they know this so gets the yux kunde tag new. Schauen sich schoten nicht nur geschwör. And what's you not need to get the bag it's going to be and got 100% max sagen sie it's more to the gas cup that is got schauen der gabe hand geschoten nicht nur geschwör spumpen nicht nur gedacht drin habe obsk. Så vad jag gör vi hur det ska förvilla något eller något. Jag var så skön när jag såg det här jobbet och så det blev en skönbytning här Friday spiten. Nämnde 0% men jag kan säga att jag måste skapa det jag ska. Spumpen är nisch nu kan jag såg det här jobbet. Vi måste ha man och man att ta något eller något. Istället för att jag skulle ta något sen nämnde 0% men jag kan säga att jag måste ta något. Det är inte så nämnsut. Ni tar inte kan jag såg det här jobbet. Och att jag något eller något. Det istället för att jag ska bära det skön bo. Instämmer 0% men jag kan säga att jag måste ha spumpen är nisch nu kan jag såg and happy upsk and was one p oj mistisni shibug mogun update nun it's dog by him to the exkunde tagen and stumble percent my sagen jewi tmut and ni tat ne kadosh shabug tagen happy upsk eka wap seg not nun osat ke di mujish gasu ge ba to the exkunde tagt ne skopta di shgad nam don 100% my sagen jewi tmut ke ne skopta di shgad spum ne nish nu kadosh nish nu nish os kadagan habyobsk was kegen es hanemes kagen ob de no di sat ge di yuk skunde tagen and ich nagen mag ze vid zmote mag ze stodot ni nams zut ni tate ni so sab ze dagan habyobsk wap ze vi stod ze dui bona buit ge ban head zmot ne shop ta di shrat ze dui yuk skunde tagt ja eu ge aber di stagen ze vi ze vid zmot ami ze vid stodot ge ban di nams zut. And what are we going to take me? I can update on the bar we do a siskin. Do a siskin on the pskal giba. I can update the pskal day with the way you can detect. It's not going to make the way it's a mood. I would just love the numbers to the data and no shop that I can have biopsk. Ek wapsewi tsew tkt tsamon heo des sudod in nam sud spum den nish nun yai zed gan habiopsk sanatel baldor hema segn up digno dit tsew gi bat go waseskun and nitat ne no shab zed gan habiopsk wapsewi tkt yek skun dit agan eo ge tri shnagan zewi tsamot gan ha shkop tadi shgad zed sudod in nam sud spum ne nish no gdas zed gan habiopsk obo joano gan up dignit he tsew gi bai he tkt yek skun dit agni nam 100% Jag kan säga att vi är emot att jag är rätt stod att ni nämns stod. Jag kan säga att vi ska behöva pengar som kan bo. Instämmer 100% med att jag kan säga att vi är emot. Spumpen är inte något att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga att jag kan säga

0: big nyanskmunya. Asa 2.5 billion nandal ji chimia kaya nega ino ak pegan ji ay kme nga big down na mu chin ha chu je pesmit tan da bisin bisin ga da jan ta agen ji ga kam ka mu mu chin ga hon ji ga ne on skmunya ga tin skmut kan ne is ni stan je is knap tin ga this is in datum ga nam si shu da ya de ju sta so ji Det är så tjänar det redan under 10,000 megawatt så ska det komma till. Jag egentligen måste sända en dit för det är inte just på ktasod grej. Det ska det just stöd nu. Jag är inte nästa grej. Men det är ju bäst mig tjädgar grej. Jag är med i mätt grej. Det är en oktad den är så försäkert om sin egen grej. Jag är inte dagarna grej. Bookseiten ge den ni ge ite ge de ned magna de fürs bürger ge de ka from Queen Nation government und ich bookseit wen ge ja ne wen ge ich schad ne de to de grin de und chimen magna de ka am pitcher ne also sagen ne es kum bier ne im hidnas ge dann ein how de Det ska den är ganska knappt för ju jag den är lite mer det kvar ju ändå det ju det panna när man ska då den ju det ska bli chills ja ni som går där kolla ju hon då så där så där ni chadod inte jag är så just att jag är då det pitch när man ska då jag har ni har ju match då nu då så chadod jag är ju jag är så just att jag måste A genialist, I see. To run out to PJ, I've done the data scopes, which I've done.
1: Robert, yeah, I got this.
0: I'm going to go to the hospital. And you can scrape it, the GIA with the skill. And then I date him here with the skill. You connect us again. I can have she look up near Gaitic. I then look to GN. I hope there's response from CNG. I think JN or Stuxia.
1: I'm scumming, I guess, as you mean, as a pertinent. I enjoy you being.
0: I left you big it up.
2: Eg mag na birthday opachi ge sha beto ge sha pite bi hagnot and a minu na kumu ge sha bet mege ba eg no ha mohak na kumu so shani kiss eg no ge ge sha na kumu tot na molia chu yo august 15 and ye sha discussing right at dawn ishinga di chen hand na kumu